0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Poprav mješe dženca poselna ranča zmena na porunnoj staci v Kamenskej koruni Sviato Jana Byč. Haj, šitko rekaše Bože merec. Zoso Kamencu viac, džiči ne narodža by v obsamkne na viec. Tola čera potom, tola vujka překvapenka v okresne semike rozsudžijú staciu s přidatne 500 tisac eurami podpirač. S tým, že drie najpredera stále naša reporterka Katka Pöpelec je dženca rána koruny Sviato Jana na miestno. Dobre ranie, Katka.
2: Dobre ranie. Hej, tu na porodne staci je nalada dženca v obchodže sa mysľu kompletne hinejša a čište pred nešto temi. Veľa sobudžovačáko a sobudžovačáro však bieso tu hýža nutskone na kunc přijotovalo, ale mesto tých toustých rožanovanských sil zu vevočomaj sa tu šitko voči vyššia vrneš od nutsnia služby ešte mučne. Podľa mňa je netko bába Bernadette Vonarova. Ona živa tu hýža 26 let na staci za porode Kamencu. Kak tás če večera vo rozsudže tu zoniva zo smetu dola najpredera za znemenča poleta dále hýč. Što by to vaša prvná myslička?
3: Hej, dobrá, nie, napredajú no. Kas mi to zoniva, ja som čo rád ešte službu mňa, ja som také voko dvie maj stanova, a ju také na handy poľadala a som si musela, čo to je? A to sú také jen dve menšine trávo, predať si to všedžoval. A potom som sa z mojej džoku napúč podával do Kamenca a potom sme ju jedno švesových ľudí videli.
2: To je vysa jara rena. V minených týčinách by došť a nádošť podpíry z ľudnosť, čo by ja rekva demonstrácia, tiež to vôľka online a petícia napríklad, včera tiež vôľky svedčenú, kak ste to šo začula túto celú podpíru a empatiu za porodú stáciu v koroni Sviato Jana?
3: To je so veľa stavo, to v posledných 4 týčinách. To sú také zjazk za příchod, sa ho vytvorili a oni sú jara aktívne byli. My sme celé husto romaži sedeli, na zromaži znach, tiež bola nás doma, sme spotali za příchod nešto činiť, potom sme tiež husto romaže pasili a veľa mesobu s koleginami ryčili, kaž to bude to dále ve příchodže.
2: Te financovanie tež ako pač najprv jenož hač do konca leta jeli zo so te umenená ze stron korone z cua tak spelná a pšiuza, jak až svoje netko od pokresa tie žadane. Môžete da si vodnú dobrú poješť z cua ako dobrú poješť je netko rune pšiuzač, abo je netko rune pšiušem ta nevistosť štále pšiulka zo najvejšie nutsku na také trochu čepoca, čo što potom na nové leto bude.
3: Hej, to je nekak nemže zapšimč, also ta jedna pojica v tý útrobe sa smieje a je vesová. Zas sme opročo nešto docpili, že ešte nesiace mysliu, že bude ešte to sostáč, ta pozitívna vecka. Na tamo boku je na nevistoš, do mňa tak prajč. Štopom po buliče. Što bude? Kde môžeme dále dživať stan? Abo bude to ju dále? Hej, to by napremo sa nieke napremo kusadiť.
2: Znamenčo za vokomik, pak je tu šitne džin dále so svojbami, kotrož dresu dženca tiež vosem by veseli, ešte kamen sa porodiť moc.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Katka Pöpelec je po takým dženca ráno koruny Sviato Jana Kamencu, že sú najprv raz dola trochu voloženi dalšie fakty potom ve příchodní hodině od Katky z Kamenca.

0: Hnedko je na po 6:30.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
0: Dobre ranje. Na vurjadnym budyskim okresnym semiku je väčšina radžičelu čera nedželu za financielnu pomoc korunie Sviato Jana Kamencu vosuvala. Po milióna euro ce okres maximálne až do konc leta pševostajč, zobyšte gynekologiska a porodová stácia na Kvilne dale v obstavoj. Andrea Kišcina s nadrobnosťami.
2: Peneze pak sú na vumenenia viazané, mes druhým zoma tovaršnosť Sviato Jana Korunju dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske struhotniske ministerstvo votostarač, zo dostane Kamenská Korunja dale po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo Korunje je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po milióna euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia, kunstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
0: Po prvom by plánované zo je dženca ráno posledná nocná služba na porodové stácii Kamenskej Koruny. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kaštež komunálnych politikáriu protestovalo. Miestrujem z online novej petíciu, ktorúše viaca až 24,000 ľudí podpísalo. Serbsko-nemská filmová syč Vúžica film chce přichodže bude s druhými menšinami romadže dživač a so ze serbskými filmami na dalších európskych festivalách v obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunstyčenia. Vunie vunže to z toho, dokež predstaví svojim miestrujim ľuboščinský krotkofilm Dveju Romu. Menšina má runia serbskému ľudu ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nemské syče Kozime Štrake na ocenie rozvamač a přiušim autentiske stavizne povedač. K syči vúžiských filmuncov sluša viace hač cice či vúmiocu a vúmiocu. Jutrone spievaky z Denie a z riečnej Vúžice buchu sobotu Lubňové na nemským drastovým dňu s uznamenením Drasta leta počesčené. Nemský drastový zviazk uznamenia hižo 20 let aktivity tvorstvu, ktorýž so vo sebe za zďarženie a znova v odkryče národných drastov zasadžuje. Niedže 200 ľudí z cuje nemskie, kýž národné drasty noša, je sa na letušim drastovým dňu obdželivo. V opetuariam skýčach u Lubňove tiež dolad do vôhotovania serbských drastových džilov a kultúrneho živenia regiona. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie ešte niekotre mie padnuli. Mestrujem sú Salovie, Mieumetali, kaštež Komorove. Tam v obdželi so 10 šporov na riach. Na premiérnom miemetaniu Budešinie sobotu na zárodže serbského ľudového ansambla bie 5 čeporu. Rajbicach zariova 1 čeporu modžiny a 2 čeporu džičiny. Bukecach nemožachu mieu povalič šako tvarských džuho ve usudla ani mieu stajič nemožachu, navošk pak pšušim s miestským svedženiom vo svedčichu. Čera sledovaše potom ešte miemetanie Kulocu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a naši dámotný app MDR Serbia.
3: A netko, kečpu.
4: Jusim, ja, no vaš Filomelos. Ja smiem dženca rec, kajke vetro budže. Hozom, potaký, haj, vetro budže. Kajke, no dženca... Na dňu dziesťa vo sebe za deči jara riadne vedro. Deči tam mám ja tak rade. A popkrančky tiež. Najskierie, když čuja so dženca popkrančky. Dajte si svodeč. Ja meniu vedro ľubič.
0: Taký popriančkový dešť by tiež zaujá, alebo tiež popcorn, alebo smartie. Bielu radňa sa potom pak dženca vúvedri a přečen a svunčný džen nás miesto popriančkového dešťa vočakuje vo stane sucho a to šo pri maximálne 23 stopňach.
3: A ja słonczne są też wulady, ktoś nastupa nasze drogi w naszym końcu, co dere upada, wszystko dere beży, toż do pojezbu do częstniejszego dnia dziszcza, do nowego tydzenia a nowego miesaca. Pecz, ponad po 6.
1: Serbski rozwóz.

0: Najprej peticija, potom demonstracija, a protest dojškajš vupada, če najprej raz dali sporoduj staciju Kamincu. Znamenča je okresne semik koroni se s 500 000 € ruku poskičil. To vezo tež srpske mačere veseli. Katka Pöpelec je so me z nimi naprašovala.
1: Vizo, ja sem jara položena. So, tudi stavnike tak jo, ja se nadjam, so može so pantolaš, čo od novo leta te, še jim puč namakač.
2: Ja to principiálne teren ankom, so one spýtajú, sa jeden bub učom pýtať a z najmenšia to možnosť dajú až do konca leta, no, s tým kompromisom, to ja nemôžem nieké také posúdžovať, že už ja sama napríklad nevúžijem zjavné vôbkadné sredky, to napríklad nevycik, neskôr nie, že celé taký vôľký člun teren ankom, že sú so veľa ľudí mobilizovali a tak, že to také do zjavnosti šišlo.
3: Često so smomu kvázi ze založeno svojbo hotovo, ja nesem potrešená, nieké slušiť za to daleko, ja jara za praje namakam, dokuž za svojbo so pomerne malo čini, a ta klinika još len tak kolep pa serbo poprom, a si musíš nieké vúse prečpanu, ponto tiež jemu druhý triši.
4: To by odvíde, že bude nieké, za to nenže bez nieké konsekvence, když to dále beží, no, dokuž financie sú šúčom jara rytka, kdyby sa nitovať, a to ferne, na hej, na koncu, a to šetze jedne odvážu, ano, no, ty nien bude praje čaj.
2: Zem spane prajde, ja sem se kus nadjeva na to, dokus mi je znovu o tem svušava, zo so nišo teke vubrči, zo može to sa ne podleši na hodvat. Ja sa vizo veselu, ale ja si musu to nike celi jednore ne podleši na, a po nekon cita nimo, šiš jo rune tak zvok, eš diš go nike nimo bo, no. Ten kompromis nik se s tim nim mene busami vizo tenia tak rane, dokus bude to šun tisa s tamom ľuďom falovaš, na to, hej. Ja sa veselu nepromo za ten porodu staciu, rune za te žone kišnitke lica hiši porodža, zo majavane, du mužeš ve kamen
0: To bych u niko trimenina serbskich mačerio. A ja potom soll Katka Pöplec ližo z Babu Bernadette Wornerioi vo nicišim rostuđe vo kresno Simika so rozmovjava, pšizevi so vona biehu tuto ranja vezo hišče raz

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Potem však ste na kože pati, že slyšeli porodová stácia Kamencu, so najprv raz hač do konca leta vopkova a nezaurie. Hač do čerovšeho však byl zaurený rýšť realita. Što by to organizatorišce oznamenialo, o tom poriči Katka Pöpelec netko s navodníctvom kliniky.
2: Celé pravie s lekárským direktorom Kristofom Bittnerom menujúce, pretože sa takým možným zaurenom cíš ako veľa viac, a čenáš jednu tafličku v šidúriach preč činič. Rúmnosť, če technika, voža, personál, šo to, toša doby so znova organizovať, respektívne by so znova organizovať a radovať, to by alebo kniža Bittnera byš ako nedžovači vize ako gynekologa, ale ako anestezist, ale všiu všem všako v tom stácu druhé vopytače, kak tež včera vo tutem rozsúče vo kresného semika zoniu, so one tute pol milióna daria, a što by to vaša prina mysl k tomu?
3: Mi do toho nebe znate, že je na posiedžine dauer také núzne s tým konkrétnym obsahom. Ja som to všetko prečela zóniu přes WhatsApp správne prajene a bezposledne potom máme jednočestvo korone zauvo a my o tým informoval, že je to tým stav a že budeme nieké sodále rozmúvať, kde mu to nieké přesadžiť.
2: Víš, ako ešte šéf lekár nesvúšte, či s tým direktno do jednočestva, ale tuto pol milióna, ktorú chce budovský okres dáč, je li to jednočestvo, vy ste vúmene na spelni, takže ako potom týždne, što vúskutkuje, joda hižo nekaký signál byl, kak mô tu dále hič, ešte znamená, ešte svúšal?
3: Môžeme sa dženca rúmať, že a to konkretizovať, ká budeme to nieké přesadžiť, čo by najprv dádať, čo to obsahuje, tá financiálna podpora, a potom vie, že kajem to netko přesadži, pretože ja nemám nieké tún dolad, štúje sa vôšo, že staro, alebo tiež eventuálne nic, a kádu by jen eventuálne z ličbu vanky zesteč, alebo kajem to nieké odpúšťuje a dopokáza, za čo sa tie peniaze užívajú, to ešte je šo nejasné, to, že musí dženca dorečeť, respektívne ja budú sa informovať, alebo to ukážam.
2: Ja som predaj, že nás vňujem rúbnosť, technika, vôža, personál. Čo dá sa s tým všim stane? Also, što da bys das die porodne stáciu konkrétne stavo, z čím stojíš tu netko z tej medicínske techniku tiež?
3: Tá technika poprom na jara dobrým, respektívne žila na jednoduchým stave a to bude, ja mu to ukážem, za ešte zájemcu dávať, ktorýž to ako trebané sritky potom odkúpia. Prečmetať sa ničo nebude na žiaden pad, keď to ešte šo funguje a to má upravo, že je jara dobrá, vysoký technický stav. Also, to pašče tiež tam ničo konkrétne, neviem, ač to tak. Abo nesem vedel, však bude sa to nieké jo, dále ujívač nás božo.
2: To šaš je znamenša pole, ta netko najprv sme tam z toho vlastač, kež z tý. A znaječujete plány za to rúmnosť, čo by sa s tým stavo tam šako je na celá stácia nemôže prošť prúzna stať, sa muslu?
3: Hač do toho vopor, že ešte žiadne plány nie sú boli, žiadne konkrétne. To by sa najprv jednú zaurevo a ničo konkrétne, čo opravdu nebe plánované, ač to tak, daleko še to viem.
2: Što sa potom stane, zo sú tu te, ja raz prv 500 tisac přetrebané, to smeli potom te příchodné mesace rozsúdiť, nic jenož za tú koronu, ale tiež za svojbe tu našim kuncu, a kak tu netko za lekarom dáleže, potom poriču nedom s doktorom Žurkom.
1: Katka Pöpelec by v rozmove s Kristofom Bittnerom, šeflikárom Gamenskej korone Sviato Jana, potom sa je rozsud pádnu porodovú stáciu najprv raz hač do konca leta vopkovač.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A poľadáme na časnik, 7 hodín 22.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Mtoze ľudžo ve kamencu zviazuja sporoduje staciu v osobinske staviznički, tež lekarjo, koci su tu přes let česatki dživali. Katka Pöpelec je před nekotrimi menšinami mua se s veliletnym žunským lekarjom kliniki se s doktorom Žurkom porečeč.
2: Ze mnou je to netko doktor Žurk, vybrče šako tež v koroni bezporodnje stacie v ostačmu, menujce je v MVZ přistajene. Přišim byl tež diskusia mene nechňu zauaz jara počažovať sa si a myslu, tak ešte vy te zaiš vytečené jako lekar a tež ako gynekológa doživiu.
3: A je ta situácia šon za všichko trošiu dživaja jara zrudná boha, alebo jara zrudná. Jo, ja nesem kaž prene potrichene vod je spúščená, dokuž mi sa te možnosť poskúčova jo deleka ve našim gynekológickým infosetče skutkovač. A ja som ale súbujú dostal, kávo nieho. Čím moc sa dosť sáža im našu stáciu Džaržič a som s tým kus súbu činu na tej labon stáci si ma súbu bobo a aj štož, te paslene štož barbe sú činy súbu podpierov. Tak to lekaž mi možno bolo. Aj za mne to, te začinené, alebo zavrne tej stácie, aj v osobinstve jara potrichivo, tak ja som aj 1970 koroní v Oklice sa narodil a přes moje staršie, ktoré sú lekáre boli v tej koroní, som ja poprom te cíl vujče, tie korone sú dožívil a po 2007 som ja ju kamen zu přistaj narodil ako vyšší lekár. A te cíl leta 19 let sú to nik mestem, som ja ju skutkoho džival a aj v gynekológii a aj v porodnej stácie, na porodnej stácie som ja skutko a to sú jen to zuby, za to, že to neexistuje, to je šon zrúdne ja a mi to ja opatrichujem.
2: A gynekológa v koroni bez babu, bez porodu, je to sa predstavené ty za vás?
3: Za mne nic, ja som múvkúpaný, ja som hakle loni, aj ten nádok všetko deleka v MVZ, čo ambulantne, te paciente zastarač, poprom som ja te celé leto od 2000 som ja započal ako gynekologa skutkovač. Ja som ukúbaný za operácie, za porodnú žurlu a to by mi nešto falbo. Ja som aj přemoslil nešto druhé, tie pan nimo toho činč, deleka v MVZ, že bych závešte tie skutkovo, ale mi by to falbo.
2: Tým lekarom šako je sa vúpovedživo, my sme predajíš, že o tom slyšeli, že by sa tam nekto lekar ešte zhromadžil, sen či ešte raz jednač, kak to netko dále, že od príchodne pol leta, što si vymyslí, či by sam netko nešte o to potrichené, ale tiež by šako ešte s kolegami ešte rečo.
3: Najpod od čoho, tá situácia len nekde celé inak vonľada a môžeme sa nekde vopročne zhromadžil sa sen, či ste z tej našej vednice deleka a našim šefným lekárom, kam o to nieke odspiemo, za tá stácia, tá vodra dále v obsteč môže beží, dokáž aj babu smu popromávamo po mene došť, ale štož ten džel lekárov nastupa, to ten problém je preda obstav a neskrej tým tý ved, za to nieke tá situácia taká jo, jo, budom po sa nieke upoďa oma, že synč s tými zamovitými a nekajký...
2: Jen vúpuč námakač, tak to môžeš. Máte toho tiež zrozumeno za tie hospodárske argumenty tie korone?
3: Aj to povšetko nepoprom znáte, když je na korona v obstoji zase jedné poradné stácie, sa to žen poprom užiť nepřinese. Na poradná stácia za jednú korunu poprom jen takéž mince prejnen aushängeschild. Za to je neznamie za jednú korunu a za ta korona ty v zjavnosti přizadáte. A když také vatrát, když existuje dér běží poprom, když ty povodné líčbeníky tak tohle jsou padali, jo, tohle to je neznámé za vonka, za jo, než to existuje, za než to nové započne, no živina nastane. A když to znamená, že to, oni sú nám pokázali, že oni sa začína, to je na koncu ten aj kunstete koronijo.
2: Vi ste pak netko za pol leta znamenča je za preka tu mesto roženovana, v kotom še so tu rečalo, s kotom še se teša, čo čero še ličilo. Za pobežu tu netko najprej raz zase normalne šedne džene na porodovi staciji, a to hinakač pred 24 hodinami mislene, nic je to celo tak zrudnim vočkom, ale znamenča z malkim posmjokom, a tež se s tým zladovanom što, to pšiche, to pšinže.
1: Katka Pöpelec je so se ženským lekarjom doktorom Šurkom rozmovjala, kiž by veľa let v kamencu skutkoval, tež o tým, kajký mou vupadač, vupuč abo šanza za dlhšodobné obkovanie porodovej stácie v kamenskej koroni Sviato Jana. A všetky rozmovy, kiž je Katka Dženca v Biorania vedva namakače potom tež na našich stronách v internete a v našej app MDA Serbia, kdež bude druhá snedajn online. Česač do osmiche.

Tak žinca vedpodňa pe žišuní a horše budu žinca žišeca a familiové svižinie, napríklad v Grodku, v Miestčanskom parku. Žinca žinem ja zo narodne žin nejo pak jano svižin, vende je sensibilizirovaš za to, až také žiši šuži na svieše pšava majú, o tom sme rovno piedali. A šio vážne je ščítaš, se vo žiši staráš jim perspektívu daš a to uglida žina šiže v gledaniu na te mjazonarodne konflikte v Ukrajine, abo Gaza, abo také na situáciu žočo v Afganistáne, ale jo, také pla nás pšet žojami dajo upomínania digitalizácia, kumšná inteligencia, sociálne médie, to šo nejo jano užitne, ale možo také obgrozeš strobosť žiši a modostech. Chošobuský žišiecí musical Jos Liedne Lieto, tož to pesostvo spakovalo do riedného spíva a ten ho nento slyšišo, kým Haška Cojc spíva Dajšo žišam lichosť.

Takže žinca vedpodňa pe žišuní a horše budu žinca žišeca a familiové svižinie, napríklad v Grodku, v Miestčanskom parku. Žinca žinem jazor narodne žin nejo pak jano svižin, vende je sensibilizirovaš za to, až také žiši šuži na svieše pšava majú, o tom sme rovno piedali. A šio vážne je ščítaš, s vo žiši staráš jim perspektívu daš. A to uglida žina šieže v gledaniu na te mjazonarodne konflikte v Ukrajine, abo Gaza, abo také na situáciu žočo v Afganistáne, ale jo, také pla nás pšet žojami dajo upomínania digitalizácia, kumšná inteligencia, sociálne médie, to šo nejo jano užitne, ale môže také obgrozeš strobosť žiši a modostných. Chošobuský žišiecí musical Jos Liedne Lieto, tož to pesostvo spakovalo do riedného spíva a ten ho nento slyšišo, kým Haška Cojc spíva Dajšo žišam lichosť.

0: V dženskim vusovanju zaberame so s časom NDR, šež byše socialistická diktatúra a vobmezovaše všedne džen ľudí. Ale kak sú dži abo modosni tutun čas doživili?
1: Madlenka je so pola Jana Čisovka a pola Michaelis Serbinovie naprašovala. Kocíš bychu za tún čas ište dži, respektívne modostni.
2: Kak byše vaše živenie za čas NDR?
3: Hoj, ten docela nie tak zásadne začúval, že si tým celým inačným systémem musíme sa celé jedno narodili a ako mladíčo, ty popom docela veľa súbne dostaneš v pistovaní, ale neviem, keď spiev sme tam spievali, veľa serbské na kúžde, pa to po nebe celé tak kravočivé zaveše. Ja neviem, čo sa tam spievali, ktoré sú v nejakých mestách odrostli. Ale ve šúli sa to pom započalo, vyzo, ako moda, bo pon tiež téma nové pionio, a tú modrú košu sme tiež nosili, a pon jo znovu popom tým šel ročíšou. A ja jenož vím, ja bych kus nerodne, a ja som jen veľký zapisk dostal, dokud je moja košľu a tu tú rúbičko sú budne mejach, a to pon vyzo dženíku stava. A o to čas asi ja miel v mojej dobuce tú košľu a tú rúbičko jedným celým malkým fašku, ktorý si popom za tým pérovku myslím, bo a tak ja to ženiac nesem zavúha. Me tej ženy nejo nikto náročal, to je to jara. Hej, chcem opäť nic vúblotované, ale také šo bo. Ja som jel tým byl košľu a to rúbiško šo nekaj gebáve.
4: To by šetý jen čas musíme jen tak zali, kaž jo to bo. A šuli musíme dobili tiež veľa činč za ten stavizne, ktoré sú tem v tom času také boli, hačo to nekaj boli jen SED-cajchen, malvač, odo nešto také. Hej, to smo názor nenomili a dosť, že som možia dženca dopoňč, že smo mo od dlno skodinka do večer šišli, som ja mela pola jedna včera, tu nie odtepo, také hulky SED-čvon, hatte prene, obo musmo dobili jen jene hulke znamenio na malvač, kate SED znamiško vupada s barbami. Ja som si ten najrenče barbu vupadala. To som ja gospodla ležala a som jenu peč dostala, dokud ja som ja tam zelené, žlote, lila, da som tam šanucka mea, bloz mi te barbu, ktoré je on su meč. To ja, da še se agenca dom šesto gus amizovač. Aj, ale hrak, ja to šun bo, musmo dobili tun FTJ košľu zotvanú meč, to ja dával jen apel, to jen dober tie šetce, že ste FTJ košľu tam stač, a hej, to sú také nevece boli, ktoré sú ze stenej strany odvali na nás tak projecované. Za nás je to poprom normálne, bo to, keď sme moci s tým tak hore rostli.
1: Hej, to by šta Jan Čisvok a Michaelis Serbinová, ktoré sa nám v hotelu s zajímavými staviznami rozprávajú. Thank you.

0: Sak prinja hodina je nimo a nitko dale z aktualkami. A to mamy niko trehjane za vas. Na przykład rečime dženca vo beach turie. Za dvajte dny je meni se hižo tak daleko.
1: Dale poladame na budeske nalečo a na premieru v Budešine. Tu je mienujce mea badnua.
0: Potom stej Slavia maš pre turiemi. Serbski rozvoz je tam. A vy? My še mamy niko tre detaile.
1: A potom hiše BOT, Metazolis a tak dále. Všo to še je hač do džeshačích téma bola nás.
0: Najprve pak bola dáme, što má Helena Doriane hučby za nás.
2: Prvňa hodina je však hižo nimo. Dopak neríka, že sú najlepšie spivy hižo nimo. V našej druhej a poslednej hodine za dženca zaraje svojom miestrujem spiv Ja jedu s kolesom od Ištvana Kobile, ke kotrem už môžete vizor super sobu spivač a rejovač.

0: Dallas wünschen wir What Miley Cyrus, Speo Party in the USA. A dokáž vieso serbské hudby došmiť nemôžeme, zaspíva vám Milena Vočerec Nevedra.
1: Tyším jara zrúna, to si zaspíva Mimriane Spiel. Sám ľudka tu na vúce sieču slunčne prúhy líču a so vieselu.
0: Najprv dopak viesel česo na Love Me Again od Johna Newmana.
2: Zadkula.
3: Šatane.
4: Ja postu dve.
2: No.

0: keď buď sinatela a štonatel junia je BJT, Džen Modžiny biskupstva. A to celé blízko, v Bančicach kukuje.
1: Idea je, že všetci putnikuja, pak pieši, pak s kolesom. Po puču sú přestavky zaplanované, v ktorých môže s druhými do biesady přijíť.
0: V kloštre potom je písaný program plánovaný. Nimo dživaničkov zmeja tam tiež kapavu Already z Gulova, v ktorých staj tiež serbaj.
1: Nedželu sú potom kemše v kloštre, abo v obiede je BJT nimo.
0: Přizvič za tute putnikovanie môža so modostni online, najlepšie pýtače BOT Dresden a potom namakače všetké informácie.
1: Za 2 týdny, 10. až 14. júnia, je to v Bančicach Kukovie v kloštre.

0: 13.6. je skončne zaso tak daloko. Vužica pučuje.
1: Haj lecake 5. razy podaža so pučovare a športovce mienujúce na 500-kilometrovské pučovanie. Tak mienované Slavia máš po Vužicu.
0: Start je leca v Horkach, kajšižo v zajšvých letach očakuje v obdženiku podvú čaru cí za staranské stácie, bola kotruž môža skrutka odpočnúť, malý snack zešlapnúť a prošte kus biesadovať.
1: Kartky za Slavia máš, pýta cirkulne císta pousta, sú za lica nážel hýže vúpšedate. Šušpak má zájem so čola vopčilič, môže sa v komentárach pod Instagramovým postom profila Slavia máš přizviť. A snáno namaká sa tamný vopčilík, kýž sa svoju kartku rade odpýť.
0: A hevák sú vizo pšiladorio a fenojo vútromne vítane športovce pohoňovač.
1: A máte vopčilík sa týlica na Slavia mášu?
0: Hajž beta bože, nic, ale ja všetkým, kýž sa vopčila veľa vesela a veľa úspešia.

0: Heimata tak spiešne so dvie hodiny miniaty.
1: Hej, Tomáš pravie, sme vo modine v NDR-skym času rečili a so s ľudimi rozmujeli, ktorúž bychu za NDR-ský čas modina.
0: A v druhej hodine sme potom vyzo vo aktuálkach rečili. Hač pičtura, kopaský turnier, Metasolis abo BJT, ja si myslím v přichodných týždňach je zavešte za každého to jedna abo damne zariadovanie podľa.
1: Hej, za dženca pak to najprv raz od nás by.
0: Hej, môj přijomuje vám netko všetkým jenom dobrú noc. Jen, hej, reálne smutný týždeň. A prajme netko dobrú noc a božíme.
1: Božíme. Zadkula. Moja žuma.